0: Vikend na Radiju M.
1: U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica najavljen je 25. festival Bosansko-hercegovačke drame Zenica 2026, koji će biti održan od 14. do 20. septembra u organizaciji te teatarske kuće, a jubilarno izdanje bit će održano u punom kapacitetu sa svih 7 selektovanih predstava. S tim što će šest predstava će biti izvedeno u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, dok će predstava Tebe ljubi dušo moja kamernog teatra 55 biti igrana na matičnoj sceni tog teatra zbog organizacijskih nemogućnosti izvođenja u Zenici. Za zeničku publiku će biti obezbijeđen prevoz kao i svih prethodnih godina u sličnim situacijama, a zbog radova ispred glavnog ulaza u Bosansko narodno pozorište Zenica obavještavaju publiku da će tokom svih festivalskih dana u objekat se ulaziti na službeni ulaz.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radiom.ba i izaberi svoj kanal. Colombia brings the beat back.
4: Colombia brings the beat back. Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti

0: ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.